0: adumnio bam
1: anka ye nyina o ehia na ogbo ma anka ye nyina
0: yo
1: ade la me ka jose mi din be de na anka ta no